0: Потому это сакво, бороде, после того картонаки, на Эйкотек?
1: Си, верда.
0: Комполага, пешей мес. Або на кас, або компания чекидку, си боти ун кантидад и картон, но кан се бокурпа. Бинсе конос аки на планта, ди джалуна па джабьерна, ди 8 ор па 6 ор, оп джасабра, ди 8 ор па 12 ор, бинде после того картона сер конос. Но лага нан кому лабира мучо хопи. Queda pendiente para Eikotek su next location. Eikotek, sostenible junto a Cubo.
2: Que viva a vacância aqui. Que me tivesse para mim? Ah, e a missa? Para mim costa passa a buscar um balde de gás na EcoGas Express para se nos decidir de Baicampa ou decidir de Disgrel Banipul. Bom, e aqui sim trabalhar Ultimate Summer. Para mim, legal me passa a visitar EcoGas Drive-Thru Service situado na Tanque Flapsheng 9, busca meu tanque e busca pouco carne para me grelhar mais lá. Ai, duxão! Assim é fácil, costa bem com EcoGas.